gruppens namn Tubeway Army. Vi tar med oss en låt med Julio Iglesias før revyhalvtimen brak løs. Og Julio, det gir oss jo litt grann, skal vi si, spansk sommerstemning, gjør det ikke det da, når han fremfører en Quiero i alle fall?

Ray Conniff, han plukket tidenes store slagere og lagde sine versjoner med hell, kan vi trygt si. Fra 1964, her har vi Blue Moon.